oko 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 28. maj, jutro će biti umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepen prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna od 22 do 28, u Hercegovini do 34 stepena. Big Radio.